0: Tusen takk. Hvor har du et håndkle?
1: Nei, jeg har kastet en håndkle.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Vi har litt trøbbel med at tallet ikke går ut på luftet. Så det det vi trøbler med. Men da skal vi prøve at nå får vi se. Nei. Da får vi ta litt musikk, og så skal vi få ordnet dette her.
1: Starte, da.
0: Ja.

0: Hallo, hallo. Da har vi fått ordnet problemet, så da skal vi se om vi ikke får kjørt dette her i gang. Bare jeg får denne her til virke, og så... Ja. Da skal vi se om vi får sendt ut første tallet. Jeg håper det ikke har gått veldig langt ifra bingo-blokket, ikke? For da prøver vi nå, og så se om vi får ut første tallet. Lykke til!
1: To, nummer... To.
0: Der kom lyden. Da er vi i gang, vet du. På ei rekke på første blei.
1: Fire, en, 41. Sju, nummer. Sju. Tre, to, 32. To, en, 21. To, ni, 29. To, null, 20. Tre, seks, 36. To, seks, 26. Sju, seks, 76. Tre, fem, 35. En, fem, 15. En, null, 10. Sju, to, 72. Seks, to, 62. Seks, null, 60. Sju, ni, 79. Sju, fem, 75. Tre, null, 30.

0: 66. Fire, null, 40. To, seks, 26. Fire, tre, 43. Tre, en, 31. Åtte, to, 82. En, fem, 15. Ni, null, 90. Sju, fire, 74.
1: Der det bingo, og vi får musikk.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

i duschen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten har litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalersen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i busjen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe Mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen. Men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen.